Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Suara Kita. Inilah Radio Kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, Chef Emoin Emoin lain daripada yang lain. 8.31 minit Hooper masih lagi bersama dalam ruangan radio Chef Emoin Emoin. Jadi hello hello hi, good morning. Good morning kalau grup water je, good morning. Ataupun Bor Hooper lah ya, sama bujung minggu untuk rakan-rakan pendengar semua. Hari adik 13.10.2026 bersama dengan hari Sabtu semestinya untuk Hooper adik. Simon Gahju Asyik bersama Ruin Reza, semestinya kata konti Dalek Semai. Ia akan berhibur bersama-sama dan juga ia akan open juga memberi gas masa lah ya. Jadi selamat hujung minggu lagi sekali mengucapkan, semoga hujung minggu adik menjadi hujung minggu yang penuh dengan memori, penuh dengan kenangan. Mungkin jelah ngeromai je mungkin aktiviti-aktiviti dia menarik untuk ialah untuk hiui sepanjang hujung minggu adik lah ya. Yang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruje. Jadi kita boleh kongsikan juga aktiviti kek hari ini. Mungkin ialah boleh kongsi aku telan WhatsApp Asyik 033151 600. Mungkin boleh ke bersureh lah ya. Ke bersureh DJ hari deh in chip bercuti hari deh among aktiviti ku pada ke ataupun program ku kampung ke pun boleh juga. Tak kisahlah watak aktiviti, yang penting yang ramai je berkongsi dan boleh apa ni tentah boleh aku ni juga ambil kila, ambil pendengar-pendengar kila juga, mungkin sama-sama boleh luangkan masa kan. Seronok juga kalau hujung-hujung minggu dia kan. Jadi walaupun kita boleh ketik CFM menerusi memberi frekuensi radio The Monk 1025, 1027 dan juga 105.1, ataupun boleh kita je menerusi RTM Click dan juga My Freeview 706. Jadi Ganek Doh yang akan bersama-sama kata Tazkirah kata Lex Mai, tapi walaupun je nak edan lagu Ju nyanyian Haziq Rosebi Palu CFM Main Umoy.

0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibincangkan mengenai bentuk kelalaian apa amek ku kata hididik mabuk sanyen. Ruh ajah merupakan kelanjutan ruh kelalaian sebelum ada. Antara bentuk-bentuk kelalaian ajah, yang pertama sekali, hik jangan his halang hak mabuk sanyen jumai kep kasih sayang rohi yorok hak nu apa amek. Yang kedua, perhatian apa amek nu mabuk sanyen sebatas pandangan zahir semata. Yang ketiga, terlalu hi berburuk sangka numa besanyen. Walaupun kadang-kadang naibah benda bor, hirok naibah benda ni, kadang-kadang unai cip naibah buruk ke awal linai untuk 5-6 minit hirok naibah dada, naibah ganja ataupun naibah perkara-perkara lirpik bor. Yang keempat, mong sikap pilih kasih antara kenon hi. Mong sebahagian jumai indra ili bersikap pilih kasih numa besanyen. Rualah pek naibah adil numa be aja. Baik ku kata hal entoi ataupun hal macon. Sesedara yang hormati sekalian, mong sebahagian jo apa amek ki cuba membeza-bezakan di antara iknon ku kata mai bentuk di ki haong. Kadang-kadang ki og hadiah, mong juga ile ki bezakan mabe ade ku kata sikap lemah lembut ataupun gurau senda ataupun sikap-sikap kila ile boleh menimbulkan perasaan berbeza antara nokmom ru'i kenon-kenon ilir kila. Mungkin akan timbul nanak kebencian antara kenon hi aja. Termasuk hal ilepek menafikan keadilan antara nokmom apa bila kihaog pendidikan ataupun kihabli hadiah bagi kihaog kenderaan, kihaog deg, kihaog jelak bahrim terpaksa kena iknon. Bo iknon ilir paling bor, buat iknon lemah lembut, buat iknon sopan santun, buat iknon anak ke cerengai nroke, ke aja akan kikap joy hadiah berbandingkan ru itu nak menang ilai dekila. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau boleh, cuba hilakkan sikap ilai bagi adik. Sebab sikap adik adalah sikap bor. Ilai kena hipernya, lalu umum ilai bergelar apa amik. Oleh aja, hik sebagai apa amik, kena hilayan sama rata. Isbab kadang-kadang kenon ilai paling hi benci, paling hi nyek, paling hi baal. Ke ajalah akan kejaga hi satu hari dua je menang hi pani dengan izin jenang hi. Oleh aje yang sudah hi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim. Jok sengong SFM Boi lain daripada yang lain.
2: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
3: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
2: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
4: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
5: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
6: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
2: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Kia kio, kesini kesana. Kesini kesana lah ya, untuk hujung minggu deh. Belum-belum terkecil pun harap Abang Nor telah lah ya. Lagi-lagi dengan cuaca yang tak menentu deh. Kenalah sentiasa berjaga-jaga, sentiasa bersedia mematali kemungkinan bakal berlaku je. Yelah mungkin main bercuti je kubatang hari ke. Yelah, bermain dengan alam adih bukan boleh percaya. Bukan untuk boleh percaya, cumanya ngeromai je kena bersedia lah dengan segala kemungkinan. Kadang-kadang masyarakat tempat je akan selalu kimani. Lagi-lagi belah dui selalu akan mani lah selalunya kan. Jadi kena sentiasa, yelah, sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah tunggu hujan, dah tunggu basah baru nak ada payung. Baik, ketika dia pun akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan JIS untuk hari adih lah ya, 3/10/2026, menhineng jemputan rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Keselamatan Alam. Cuaca belah upar adih menhineng kebanyakan tempat. Aku semenanjung ya, berpes akan berlaku. Kejauhan tempat, kawasan pedalaman Perlis dan juga kejauhan tempat juga aku Kedah. Dan juga berpes akan berlaku kubat tempat, kawasan pedalaman Perak, Selangor, kawasan pantai ku Melaka. Dan juga dijangka juga berpes menyeluruh akan berlaku ke Pulau Pinang. Dan juga mani akan berlaku gembira tempat kawasan pedalaman Negeri Sembilan, tetapi ku Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya dijangka tok mani untuk belah huper adih lah ya. Jadi menhineng ku Sabah pula, berpes akan berlaku ke jauh tempat Labuan, dan juga berpes juga akan berlaku gembira tempat ku kawasan pedalaman. Dan juga mani akan berlaku gembira tempat di Haji ku Pantai Barat, Tawau, San Akar, Rukudat. Dan juga menhineng ku Sarawak, mani akan berlaku gembira tempat Seri Aman, Dah Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Semarahan, Sarikis, Sibu, tetapi ku Kuching, Serian, Rulimbang dijangka tok mani untuk belah huper adik. Jadi yang berkaitan dengan belah huper, menghineng cuaca belah dui pula berpes akan berlaku gembira tempat ku kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah, Selangor, Roh Negeri Sembilan. Dan juga berpes akan berlaku gembira tempat di Haji ku Pahang, Roh Kuala Lumpur. Dan menhineng Perlis, Pulau Pinang, Putrajaya, Roh Melaka dijangka tok mani untuk belah duit adil lah ya. Jadi ku Semenanjung, menhineng ku Sabah pula, berpes akan berlaku gembira tempat di Haji pedalaman Pantai Barat, Roh Sandakan. Dan juga mani akan berlaku gembira tempat Tawau, Roh Kudat. Dan juga Kulabuan dijangka tok mani ya, untuk belah duit adil. Jadi ku Sabah, menhineng ku Sarawak pula, berpes akan berlaku gembira tempat Ya Haji, Seri Aman, Dah Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Haji Leleh berkaitan dengan ramalan JIS untuk hari adik diperoleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi boleh kek sendiri juga menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun boleh download aplikasi My Cuaca. Apa juga boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan JIS. Dan boleh ngeromain je, mudah lah ya untuk berkongsi dengan mungkin peringat ke kan, mungkin dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya kan. Boleh berkongsi juga untuk penani Hek Sumak ya. Jadi mungkin setengah-setengah kampung ni mungkin agak ramai je berisiko tinggi untuk berlaku je berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Jadi perkara-perkara agak deh memang sangat-sangat penting untuk ramai je bersedia lah ya daripada sebarang kemungkinan. Baik, kita akan bersama-sama dengan pukul 9 kali ini akan bersama-sama dengan Gah Kata Dialek Temir. Jadi ia akan bersama dengan rakan tugas DJ Mizi yang akan menyampaikan Gah untuk berita Temia. Tapi walaupun jenis lagu nyanyian Awi Kecil, Kembalilah Sayang. Syafm, moin moin.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamero Noterloi, Nong Syahrul Hamizi, Gastrus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah mengenai atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Acihi Nagoya 2026 Leiteh 3 emas Umrahi Malaysia. Leiteh adalah menerusi acara Kerin Behbe sumbangkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, skuad kos Behbe yang dibarisi Aifa Azman, Sofra Aira Azman, Yurachi Ronald, Ayud skuad skuad Behbe menerusi Eningging Yong, Sanjay JFC, Mesir Muhammad Syafiq Kamal. Perjuangan KK Emas meneruskan Isdo menerusi gandingan pada Behbe Kristina Denit Chin, Yud Aidan Yunus serta skuad hoki Behbe yang akan beraksi Enyut Pentas Said Soj. Kolaborasi RTM Yud Perancangan Sekolah Menengah Kebangsaan Behbe Melitis MGSS Kuantan akan memperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Aswad Ismail Tehtuh kerjasama nak membuka ruang mengkenembe narnal pasukan untuk melaksanakan pelbagai program bersama Anehtu MGSS mempunyai kekuatan yang keluar bidang pengacara manakala orkestra RTM berpengalaman luas yang keluar muzik Yud Persembahan. Datuk Aswad terus menyatakan demikian pada majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 Dewan MGSS Kuantan Pahang.

Sesi persekolahan kalender akademik tahun 2027 Oak Sekolah Kebangsaan Yur Sekolah Bantuan Kerajaan bakal bermula 4 Januari. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan pembukaan sesi berkenaan melibatkan negeri kumpulan A hingga 2 Disember manakala kumpulan B seksor pada 3 Disember 2027. Langkah menyeragam untuk melaksanakan Oak melaraskan cuti perayaan serta memastikan permulaan persekolahan pada tahun 2028 dapat melaksanakan serentak di seluruh negara. Universiti Melayan menganjurkan pameran mesin Taib and Museum Teknologi Melayu bermula Nei September hingga 31 Oktober sebagai usaha menghayati sejarah teknologi penulisan bahasa yud komunikasi. Lebih 50 mesin Taib umpamerkan termasuk segmen khas seperti koleksi tokoh yud warisan mesin Taib Jawi. Sen Oi Rame turut berpeluang menyertai pertandingan mengarang puisi kemerdekaan menggunakan mesin Taib sehingga 6 Oktober. Pameran terbuka menerima pengunjung secara percuma. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt sejam sebulan akan menerima perasaan bil pada Oktober 2. Menurut TNB, pelaras nak melibatkan cas ukenemu September akan mengkira berdasarkan penggunaan setiap pelanggaran. Pelanggan yang layak ataupun susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 hingga 800 kilowatt sejam sebulan. Pelanggan yang layak mengecualikan daripada saiz peraras kos bahan OS saiz peruncitan RM10 ia cukai perkhidmatan lepas peratus 8% pengecualian nak berkuat kuasa sehingga 31 Disember tu. Sen Oi Rame mengingatkan supaya menjerukkan jajaran projek daripada projek raluan rel Batang Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian ia pemotongan kabel selama 3 is berturut-turut. Kontraktor utama ECRL maklumkan jajaran nak puduh engkau proses ujian yang tok mau membuka mungkin bersuai Oi Rame tren hijab operasi layak yah-yah dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerahan bukan sahaja boleh namanya menyebabkan kecederaan serius atau rejutan elektrik malah kerosakan struktur boleh menjelaskan jadual projek. Laporan polis JMTL manakala rondaan ia pemantauan dan kawasan terjejas turut umterai lagi. Kenember Perkhidmatan JPJ melalui saluran kumpulan Mai EJ akan menggantung sepenuh melalui Isnin depan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan keputusan UMTL susulan isu pematuhan Kenember Terma Yud Syarad dan Kenember yang perjanjian serta tanggungjawab yang terlibat untuk puduh ada selesai syarikat. Terbabit, Sengok Ramin menyatakan menggunakan saluran rasmi setiap JPJ Oak urusan berkaitan relok pun ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang tempah melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh meneruskan seperti biasa. Polis percaya berjaya menupaskan sedikit pengedaran dadah selepas merampas 58.1 kilogram ganja yang bernilai kira-kira RM174,000 di Maran Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub mendedahkan Nar Behba yang berumur 30 hingga 44 tahun umtahan ketika memindahkan 4 beg nombod naik kereta. Isnin Hatop pemeriksaan menetrebu 56 bungkusan yang usyaki ganja. Karena suspek mempercayai nak terima bayaran RM10,000 untuk menghantarkan bakalan dadah Nong Utara Nong Tek Ong Kemaran. Taktik sedikit perjudian engkau talian yang menyasarkan pelanggan Nong luar negara tumpas selepas 46 warga asing umtahan sekitar ibu negara menerusi Ops Dadu Kas Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk
Fadil Marus natetu serbuan umti 9 lokasi berasingan unak terbongkar enye premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan hatop kes kenember suspek puduk mereman mengikut Akta Immigration 1959 kegulungan 63 serta Akta Dig Judi Terbuka 1963 Oknum Bantu Siasatan. Sekian gah temer nu dengan Asyik FM, gah nasunting Nong Zuriati tang Gulau Nong Pusat Berita RTM. Selamat ya, salam Malaysia Medani, salam sejahtera.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, mai numai.

menyemur setengah mai aja mungkin lebih kepada hukot gambar kan, apa ni info dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak boleh ya, di tempat ataupun di kawasan kemalangan aja tak boleh langsung diganggu ataupun dikacau lalu lintas. Kerana kalau you sebab kalau you gaji, ia akan mengganggu sedikit sebanyak kelancaran trafik lah ya. Jadi oklah laluan segera, oklah laluan trafik aja bergeraklah lancar dan juga kekalkan jarak selamat antara setiap kenderaan aja. Pastikan lebih kurang agak-agak dah dalam 50 meter 60 meter ke depan, aku biri rapat pun tak boleh, aku biri nyap pun tak boleh lah ya. Jadi jom layan lagu Junyanyan Kazar, Joget Ma Andam. Syafm, moi no moi.

0: FM. Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM mai numoi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperloi, ya Aisyah FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Asik FM.

Ya, Chef M menemui lain daripada yang lain. Apa yang kita lagu Ju nyanyian Bruno Mars, Risk It All. Risiko semuanya. Lebih kurang gaji lah ya. Sorry kalau salah, minta maaf. Tapi semestinya hey, untuk jam ada 11.23 minit Hooper hit kata segmen ya, rentak mendunia ke mendunia lah rentak adik. Ya, lagu-lagu semuanya ju luar negara, lagu-lagu antarabangsa semestinya untuk engkit semua lah ya.

Baik, Samuel juga akan kongsikan juga berkenaan dengan memberi info berkaitan dengan IPU Jerebu menghineng jumputer berita RTM 4 kawasan catat IPU Tok Siak setakat 9 Hooper Adih lah. Ya, jadi 4 kawasan Johor, Sarawak menikutkan bacaan indeks pencemar udara IPU ku tahap yang Tok Siak setakat 9 Hooper Adih. Jadi menghineng Seri Aman 152, Rupasir Gudang 151 merekodkan bacaan IPU tertinggi ke kiga ku tahap Tok Sehat. Jadi IPD Serian 126 Rulakin pun 121 turut mencatat bacaan Tok Sehat. Jadi 61 kawasan IPU sederhana, NAR kawasan kembali pulih ataupun BOR, Ya Ajih Taiping 44 dan Temeluh 42. Kota Kinabalu TikTok berdata lagi setakat Adih lah ya. Ha, jadi Ajih berkaitan dengan indeks pencemaran udara menghineng menerusi portal ataupun APIMS juga pun kebanyakan tempat pun mencatatkan bacaan IPU yang sederhana juga, tapi kawasan lah macam ceritakan Serian 152 gaji juga aku bahagian Johor menghineng kawasan Johor Baru ada pun mencatatkan bacaan IPU dia tinggi juga 175, tapi kebanyakan ku Semenanjung Sumak tempat ataupun kawasan mencatatkan bacaan IPU dalam tahap yang sederhana ya. Jadi mungkin semua sentiasa jaga kesihatan, sentiasa pelok pelitup muka ataupun mask Haji untuk dijaga kesihatan dia. Lagi-lagi mungkin Encik Mong ambil apa ataupun atuk ke abah akun yang mungkin mengerak-mengerak dia kan, yang mungkin menghidap penyakit-penyakit kronik, ambil adik akan lebih berisiko tinggi untuk mungkin untuk aktiviti-aktiviti keluar. Jadi pastikan ambil adik memakai pelitup muka, jaga kesihatan, ngutil secukupnya. Dan juga kalau kira rasa kawasan KIG mungkin masih lagi berjerebu dengan agak tinggi, pastikan KIG meminimumkan aktiviti keluar deg ya. Pastikan sentiasa kalau boleh, kalau dapat dielakkan daripada UI aktiviti di luar kawasan ataupun luar ju kawasan de Mong Berpeluk, Ngeromaji lagi selamat lah ya. Lagi selamat kalau UI kerja ke crop deg ataupun crop peluk lah ya, daripada UI kerja terdedah dengan persekitaran luar Beril Liu. Jadi bila KQ kerja jari deg, mestilah Mong kena Mong hiburan. Jadi hiburan dia semestinya Kuasa FM Jono Hilang lagu Junyanyan Enos Bida Satu Rasa Cinta. Kuasa FM Moi Numoi.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia berdani. Gasamai Adibi Perloy, ya Reza Zainal Jimmy gas seterusnya. Menurut Belanjawan 2027, kos bahan os roh elektrik perlu biok perhatian serius bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan serta tak membebankan pengguna. Ngaji nyatakan pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Profesor Madya IR Dr. Jasrul Jamani Jamian. Ngerailai kos bahan os mempunyai kaitan langsung dengan penetapan tarif elektrik. Justeru kawalan terhadap kos berhaji mampu kiok kesan positif nu pengguna. Tambah ilai, perhatian nu kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor tenaga kekal mampan selain mengimbangi keperluan pengguna rukus penyediaan tenaga. Dalam padaji, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda berharap Belanjawan 2027 terus kikot perhatian nu TVET bertujuan memperluas peluang latihan kemahiran nu boleh lepasan sekolah khususnya ke kawasan luar bandar. Pengurus Besar Perda Datuk Muhammad Asri Baharum Kisureh IPH berharap peruntukan kerajaan ke menyokong usaha meningkatkan pengambilan pelajar ke Institut Kemahiran Tinggi Perda seiring penawaran memberi program pengajian PAI tahun depan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC maklumkan yang pihak Meta kiakui mong kesilapan teknikal ke sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebagian aktiviti pengguna desah tersalah berkesan sebagai pelanggaran peraturan. Joy Meta, masalah teknikal aji telah ditangani pada hujung September dan akaun sah diterjejas dipulihkan secara proaktif termasuk sebahagian akaun dia belum mengemukakan rayuan. Meta turut kisahkan titik perubahan BUI terhadap dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Ijingoi 650 anak tuntung terlas kuno habitat semula jadi ke Sungai Kemaman berhampiran Kampung Pasir Gajah Hari Adih. Pengasas bersama Ru Pengarah Eksekutif Persatuan Pemeliharaan Tuntung Malaysia TCS Dr. Chen Pef Nyok Kisureh, anak tuntung berusia 5 bulan haji hasil penertasan telur lebih kutip diiram selama ni gecek sebelum dipelihara sementara ke Pusat Konservasi Tuntung Sungai ke Kampung Pasir Gajah. Ngeroyle kenon tuntung dia dilepaskan haji biharap ke kintoi sehingga mencapai usia matang Ru kembali di kawasan Batang Hari haji untuk bertelur. Kata pada Haji Dr. Chen Kisru agar masyarakat setempat lebih menghargai khazanah hidupan liar dia terdapat ke kawasan Membi Haji. Manakala pengunjung di luar pula dapat membantu menyebarkan kesedaran mengenai pemeliharaan tuntung join media sosial. Menurut Dr. Chen, selain Sungai Kemaman, tuntung turut berjumpa ke Sungai Terengganu, Ru Sungai Dungun. Ru usaha pemeliharaan ke kawasan Haji dilaksanakan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu. Situasi jerebu dalam negara. Empat kawasan ku Johor, Sarawak direkodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU ku tahap tak sihat setakat 11 hupun adih. Jos data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Pasir Gudang ku Johor dicatatkan bacaan tertinggi iaitu 154, hijau ya Seri Aman ku Sarawak 152. Nar kawasan lagi iaitu IPD Serian, Sarawak, Ru Lakin, Johor ru bacaan masing-masing 135. Sementara aja 59 kawasan mencatatkan bacaan IPU kutab sederhana, manakala 4 kawasan kutab bor, ru bacaan 48 masing-masing ku Kedah, Perak, Ru Pahang serta Kangar ku Perlis dengan bacaan 47. Nar Pusat Pemilihan Sementara PPS dibuka ku Perak bagi menempatkan 58 penduduk ju 17 peringat diterjejas akibat baak ku daerah Hilir Perak serta larut matang dan selama idui. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan PPS Dewan Majeng Oi Kampung Degung ku Hilir Perak menempatkan nik mangsa susulan baak membetkan kawasan ku Jalan Kampar Langkap Khamis Chanuk. Manakala PPS Masjid Kampung Menteri ku larut matang dan selama menempatkan 55 Mai Jut 15 peringat telas banjir ke kawasan Kampung Menteri pukul 8 menguat idui. Nuam Keraldan manakala ikenah Rui Kenun Kerdul cedera telas kereta Naihuj bertembung runanet lori ku jalan Lukut Sepang Port Dickson Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Ahmad Afiq Muhammad Adnan Kisureh mangsa dia berusia 35 tahun haji pisahkan dat ku tempat kejadian akibat kecederaan parah. Manakala ikenah Rui Kenun Kerdul mengalami kecederaan. Nanai BN Hospital Port Dickson untuk rawatan. Pemandu lori tak mengalami kecederaan. Bagi harap pun ujian pernafasan menunjukkan bacaan alkohol melebihi had dibenarkan. Kes Haji Bisiasat Jo Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akhir sekali, Kementerian Luar mengesahkan Nomor Rakyat Malaysia dan sebelum adih dilaporkan tak dapat dihubungi susulan baa kru tanah runtuh ke Nepal telah selamat kembali nuk tanah air. Individu Haji hadir sendiri nuk kedutaan Malaysia ke Kathmandu pada 1 Oktober untuk pengesahan identiti sebelum kijuk nuk Malaysia pada Ihu Perdoh. Jumlah perkembangan Haji 54 rakyat lagi Malaysia masih direkodkan sebagai tak dapat dihubungi. Sekian Negara Semai Jua Asia FM, Bita Bersunting, Yan Suraiti Tanggulau, Jua Pusat Berita ATM. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.
1: Rasa bosan? Pak Wan, lah lain Asia FM. Lain dari hak lain.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Moeng Norsam anak laki poseng. Tajuk bunga gading kencol rengneng.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Cosplan orang asli ni kita mulakan dekat Selangor. So dekat mana-mana negeri lain memang tak ada cosplan orang asli buat masa sekarang. Dan di Selangor ni buat tahun 2023 kami ada 6 buah kampung yang menyertai cosplan kampung orang asli. Dan kami mencadangkan untuk bertambah lagi 2 buah kampung untuk 2024 lah. Cosplan ni lebih kepada community. So apa yang kami buat, kami akan melatih sukarelawan daripada community untuk menjadi penggerak. So kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk menjadi penggerak kesihatan dekat peringkat komuniti. So jadi dekat sini sukarelawan akan buat saringan kesihatan. So kalau ada sesiapa dalam komuniti mereka yang sakit ke apa, sukarelawan tu boleh mengangkatlah dan memberitahu pihak hospital.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital Orang Asli Gombak.

sedikit sama tu pada lagu nyanyian daripada kumpulan Cenau ya, lagu bertajuk Atta Am Sabuk Ham, yang satu lagu dalam Dalek Temiah. Membuat kita ke pukul 1.51 minit tengah hari. Masa dia sama-sama orang yang hemo semua Asyik FM menemui yang siaran orang asli. Okey, dan Meta yang mengaku terjadi kesilapan teknikal pada sistemnya sehingga aktiviti pengguna WhatsApp yang hak sah dia salah anggap sebagai pelanggaran peraturan, sekaligus menjejaskan lebih separuh kes dalam kumpulan pertama hak dia buat ya. Ataupun hak dia buat nahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Di mana MCMC dalam kenyataan hari kamu menahu dia semua dapat maklum balas Meta pasal isu pengantungan akaun WhatsApp hak dah dia buat ke pihak syarikat itu sebelum mereka. Dan kata Meta, kesilapan teknikal itu ya dah dia tangani pada penghujung September, dan akaun sah hak terjejas dah dipulihkan secara proaktif, termasuk ya sebagian akaun hak hampa muat rayuan. Dan dalam part itu, Meta juga turut mengesahkan hak tak perubahan dia buat ke dasar pengkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Tidak perkembangan begini berkenaan dengan ada setengah WhatsApp rakan-rakan kita ya hak dia tahan tempat dapat nak dia buka membuat pelanggaran peraturan. Tapi apabila ada semak-semak, yang Meta mengaku ya, kesilapan teknikal dijejaskan sebahagian akaun WhatsApp rakan-rakan kita. Itu menurut MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Asyik FM Menomor ya, terus bersama-sama dengan Hemo, bersama-sama dengan rakan kita daripada suku Kom Jakon alias bertajuk Cinta Pertama, dan diikuti oleh Ferhat dan juga Win, satu lagu lama pernah, dan juga diikuti oleh satu lagu lama juga daripada rakan kita kumpulan Damak Sayang Selamanya. Asyik FM Menomor, berjaga hujung minggu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Itu dia lagu nyanyian Mas Nah Unyan ya, lagu Dalek Mohamri, lagu bertajuk Sidun. Lagi selain daripada menyanyi ya, nampaknya Mas Nah Unyan ada salah seorang adi guru untuk hasil anyaman daripada suku kaum Mohamri hak diiktiraf ya oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Jadi nampaknya kita semua berbangga ya dengan pencapaian hak rakan-rakan kita dapat ya, hasil daripada desma mengekalkan keunikan masyarakat kita orang asli. Sudah semestinya ada budaya dan juga tradisi tersendiri, dan sudah semestinya anyaman ya, ukiran apa semua salah satu perkara harus kita kekalkan untuk anak cucu kita. Okey, dan seterusnya kita berbual bersama dengan Usari Pinang Dara, rakan kita daripada suku Kum Jakon, lagu bertajuk Kubang Belida, dan ikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Sedih, rakan kita daripada suku Kum Jahai, lagu bertajuk Wong Kawau ataupun Anak Burung, dan seterusnya bersama dengan rakan kita sama-sama dengan emu semua. Dan jangan lupa pada pukul 3 petang kelak, berita dalam Dalek Temuan akan dapat kita dengar. Asyik FM Monumai, sudah semestinya siaran orang asli, dan terus bersama dengan Kasana Seni Asyik.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM

Ya, Chef memang ramai lain daripada yang lain semestinya. Sekarang pukul 4.29 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kesinin, dalam segmen 2 dalam 1. Yang di mana segmen 2 dalam 1 ni kita akan tunaikan permintaan Om Muhan dalam satu artis dengan satu artis. Lepas tu satu lagi DJ akan belanjakan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan Muhan boleh buat permintaan ke WhatsApp kami iaitu 013-3151-6600. Jadi tunggu apa lagi? Buatlah permintaan lah. Lagi setengah jam aja lagi kita dalam segmen 2 dalam 1 lah tu. Tapi sebelum tu kita akan menunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang dah buat permintaan. Dekat sini ada Nora daripada Melaka. Dia khabar boleh tak nak dengar lagu dari Sixth Sense dari apa ni yang tak bisa memilihmu dari Sixth Sense dan lagu ditujui kepada bekas kekasih dia khabar yang genen bergadak di jerantut dengan ucapan peace no war. Wah, Nora gang gaduh-gaduh ni. Nah, bagus Nora, bagus. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Li Walid daripada Gombak. Dia khabar dia ingin minta lagu Senaroy. Oh Aleh, dan tak lupa DJ yang bertugas. DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Oh, terima kasih Li Walid. Semestinya kita akan berhati-hati di jalan raya dan mematuhi peraturan jalan raya. Jadi tanpa membuang masa, mau kita kelingan yang lagu permintaan daripada Li Walid daripada Gombak. Dia minta lagu Oh Aleh Senero. Semoga mati ibu. Asyafam, moi no moi.

Ya, yeah, 7 menemui lain daripada yang lain. Pukul 4.49 minit petang. Sekejap je lagi kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5 ni, kalau mohon. Dan Om Mohan masih lagi bersama dengan aku, Ria, kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang membuat permintaan daripada pukul 4 sampailah pukul 5. Dan untuk pengetahuan Om Mohan, segmen 2 dalam 1 cuma dalam pukul 4, daripada pukul 4 sampai ke pukul 5 hajen. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin dah hantar tapi nyap ditunaikan, jangan marah, jangan sedih. Kita nak ada lagi segmen 2 dalam 1 pada setiap hari Sabtu pukul 4 sampai pukul 5 di minggu depan balik. Dan bagi menutup tirai segmen 2 dalam 1 hari ini, kita akan tunaikan permintaan daripada rakan kita, iaitu King Nine dari Perak. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Di Charma, iaitu Pek Sanggup. Dan aku akan tunaikan ataupun belanja lagi satu lagu daripada Di Charma, iaitu Hot Head Sayang. Kedua-dua lagu ni nak dalam dialek Semai. Jadi yang ke mana-mana Oman, teruskan bersama dengan Asyaf FM dan jadikan Asyaf FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita kelingai lagu Di Charma, Pek Sanggup. Semoga menghibur Asyaf FM, mana-mana.

0: kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabak. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabak perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun penglibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tunduk Tersiti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua, diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Sekarang pukul 5.17 minit petang dan masih bertemankan aku, Rio Kesinin. Tapi kita dah di segmen seterusnya omohan, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu Bollywood daripada pukul 5 ni sampailah pukul 7 ni. Selama 2 jam kita akan kelingai lagu-lagu Bollywood.

0: Chic FM.
1: A Chic nhà Bollywood.
2: Ya, Chefin Monomoy, lain daripada yang lain, pukul 6.25 petang. Masih lagi bertemankan aku, Rio, dekat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Selamat berehat kepada rakan-rakan. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu. Dan semoga orang terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan petang ni, yo. Semoga juga boleh menenangkan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah stres kejap tu dengan lagu-lagu Bollywood yang dimainkan dalam segmen Asyik yang Bollywood kita petang ni. Yang di mana Asyik yang Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 ninklak. Dan selepas tu pada pukul 7, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Berpihoy. Maafkan aku, Asyik Berpihoynya tu tak ada. Baiklah, sampai-sampai orang berehat semua. Di sini aku nak berkongsi info sikit lah. Info berkaitan satu kejadian yang di mana seorang bodek jantan terpaksa menjalani pembedahan 5 jam lepas cedera parah diserang 5 iku anjing liar dalam kejadian dekat pantai Kuala Kemasin. Mangsa Azwar Firdaus Zuraiman, 8 tahun, selamat menjalani pembedahan mencuci dan menampal kesan luka lubang bekas gigitan anjing termasuk kesan taring anjing itu pada bahagian kepala dengan lihi. Oh, bapa mangsa Zuraiman Mahmud, 47, khabar masa kejadian Dian dipahamkan anak ke-8 daripada 9 adik-beradik itu tengah main dekat kawasan pantai bersama beberapa saudara dan kiak-kiak pukul 9 pagi Khamis main. Dan khabar Dian, secara tiba-tiba sekumpulan anjing liar datang dan mengejar Didi dalam keadaan keadaan menyebabkan anak Dian terjatuh sebelum kumpulan anjing itu menyerang dan menggigit bodek itu. Jadi itu sedikit info yang boleh aku kongsikan. Aku kongsikan lagi selepas ni. Nah, tapi sebelum tu, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu yang dinyanyikan oleh Sonu Nigam, Men Agar Kahun. Semoga motivu, Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getah bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperlui, ya Asyafem Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Fairman Omoin, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omoin yang masih setia menjadikan Chef Fairman teman setia Omoin walaupun di mana Omoin berada. Dan Omoin, pejam celik sedanyap sedar rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini. Dan selepas ini, Omoin akan ditemani rakan tugas yang seterusnya iaitu Mizi daripada pukul 8 sampai pukul 12 gelap ni kelak. Dan macam biasa, Omoin, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisai jadi uang baik, jangan cuba-cuba jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Baiklah Omoin, sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Asyik FM, moin-moin.

Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarkan ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kena buat nanti sengmong lagu Oh Anak-Anak Singkong daripada nyanyian Fish Allen Singkong dan Keju untuk jam 8.44 minit berhampiran sama jam 9. Tak akan seperti kan janjikan artinya jam 9 akan ekyok. Gah utama berita jam 9 ke udara.

Ya, saudara kerabat, anda ingin kongsikan gagas masa cuaca untuk Leng Awa Litih daripada yang utara long jam 7 ate um jangka sampailah majam 9 layak dakal. Jadi anugah cuaca na tete kilat ingat kawasan Kedah iaitu kawasan Baling, Sik Padang, Terap, Yud Kulim manakala ingat Perak, Wel, Hulu Perak, Selama, Kerian, Larut Matang, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Perak, Tengah, Yud Manjung dan Kelantan, Wel, di kawasan Jeli, Tanah Merah, Guam Usang, Pasir Mas, Kuala Kerai, Macang, Yud Pasir Putih, Terengganu, Wel, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Maran, Setiu, Besud, Yud Hulu Terengganu, manakala di kawasan Pahang, Wel, benya kawasan Bentung, Yud Raup, manakala Sarawak, Limbang, Bintulu, Tatau, Mukah Matu, Dalat, Yud Daro, di kawasan Sibu, Sarike, Bitung, kawasan Sabah, Wel, and Kelod, Persiangan Enyik Sedakan, Pantai Barat, Ranau, Tawau, Yud Kalabakan. Jadi saudara kena pun dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk yang kena yang puduh mungkin gagal di kawasan-kawasan teater, berhati-hati. Yang paling penting, elakkan diri terlibat enclosed aktiviti mati. Contoh seperti gek cincin baik berjaluk ke mahal nexu ke hasil lab ke macam-macam aktiviti mabek. Paling mejna ini kalau cuaca atau mejna, bolehlah. Jangan wait, jangan paksa wait aje. Gagal lah ending, tak apa. Ustakan ni hari ni gagal ending, tak apa. Rehatkan diri. Mungkin itu, walaupun itu is Sabtu. Sebenarnya itu adalah is Minggu. Jadi is untuk em rehat, tenangkan diri, rehatkan diri. Layak-layak dari itu masa untuk healing, untuk erdakan beban-beban kalau fikiran ada macam-macam benda yang fikir. Jadi isi seminggu lah masa untuk rehatkan diri, tenangkan segala-gala lah. Jadi lepun untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas, dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Jadi lepun lepas tu hanya jam 9 keyok berita jam 9 ke udara. Jadi lepun jom sengmong aneng lagu nong, lagu yang berjudul Elok Cina Doha, Ku di Halaman Rindu. Jadi jom semua dengar, moin-moin lain daripada yang lain.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti-kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pembantu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE, Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pembantu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Isa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Dengan kenangan biasa lah cik nak nak iklil baju mutu doh ye pun ani pun pernah iklil je permulaan untuk belajar ni perkara lah ilulut cerita pun belajar pasti akan mau berlaku benar-benar rekna. Jadi dulu pun jom saya mohon nar lagu yang pertama dikongsikan rakan-rakan nongklo TikTok moy lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moy.

Ya, jadi saudara nak nembe sengmong lagu nong ben jeram adu en perbatasan rakan-rakan yang bertugas ini kawasan-kawasan perbatasan. Jadi lu pun terima kasih untuk yang nembe kerana yang buat kau tanggungjawab untuk yang menjaga keamanan negara. Okey, terima kasih yang masih setia lagi yang keluar dari TikTok Asyik FM dan yang bersemong keluar radio ke 30. Jadi, lelok pun terima kasih jadikan Kanik sebagai teman hiburan Yob Kenemba. Jadi, anu sebelum teruskan punya lagu-lagu pengisian rakan-rakan, jadi anu cengkongsikan untuk gah-gah semasa yang terawal. Jadi, anggota tentera umtahan NN Pistol Peluru Yod Ong Ketum. Jadi anu Kuala Lumpur ni anggota tentera umtahan selepas mendapati NN sepucuk pistol puluhan butir peluru yur cecai yang usyaki ketum NN kawasan parking kenderaan NN kem tentera istutek Selasa Hatob. Jadi timbalan ketua polis daerah Ceras Superintendent Lim Chu Haw yang keluar kenyataan Leng Aktin maklumkan baba yang berumur lingkungan 30-an umtahan selepas ni pasukan polis nong bahagian pencegah jenayah yur keselamatan komuniti ibu pejabat polis daerah Ceras NU jam 12.42 tengah layak hasil semakan mendapati anggota nak tentera yang mempunyai tiga rekod jenayah melampau nababitkan narkis dadah yudni kes jenayah netuh anak-anak anggota tentera terbabit NU Umreman 5 is untuk siasatan mengikut seksyen 8 Akta Senjata OS penalti lebih enjo 1971 yuk seksyen 8 kurungan A Akta Senjata 1960. Okeylah, anda dapat kongsikan untuk gah-gah semasa ke-30. Jadi lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan kembali rakan-rakan. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan keluar TikTok. Aduh, yang masih setia Jana. Yang mok lagi dalam nama cinta. Lepas nak aku je lo gah-gah mej madu cacok-cacok. Cok lagi keluar duit mok Kak Paiza. Jadi jom semua ngel lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi lagu yang pertama tu, lagu yang dikongsikan daripada Kak Paizah. Jadi lagu yang berjudul Penantian Cinta daripada Iraza. Jadi Nana punya kenangan atau nak kongsi Alkisah main kotak mercun. Akak dapat kertas kena nyanyi lagu-lagu nak. Oh, jadi kotak beracun lah rek nak lah kena. Jadi dapat anak Kak Faizal menyanyi. Tapi tak apalah, kenangan lah. Jadi lagu yang kedua datang lagu daripada Janah, daripada Bumi Mahsuri. Okey lah, kenapa? Jadi minta maaf sebab terbatuk. Okay. Maklumlah musim-musim jerebu tu nasun, maliek. Jadi lagu yang kedua, Janah Bumi Mahsuri. Lagu yang dikongsikan, lagu yang berjudul Tak Pernah Mengalah. Ya, daripada Yazid Izaham. Lagu yang dikongsikan, memori. Lagu tu kenangan waktu ayah yang masuk kuat tahun lepas. Beliau operate jantung. Tapi alhamdulillah, okey. Alhamdulillah, Janah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kenapa rakan-rakan. Dan lagu yang ketiga, lagu Hajalik Hek Berubah daripada Delik Semai Diki Fazli yang dikongsikan Bebe. Jadi nanu Diki Fazli, Hajalik Hek Berubah kenangan bila teringat dekat si dia yang berubah hati lain macam. Lagu yang keempat, lagu daripada Emah Baling, Pelengkap Hidupku, Erin dan Romy. Kenangan dulu, Romet selalu nyanyi lagu ni. Cerita kenangan macam-macam. Kenangan Angel zaman-zaman sekolah. Kenangan mok lagi lah cerita. Macam-macam kenangan boleh kongsi. Jadi, nyok kenapa cian kongsi kenangan. Kongsi lagi Angel Cloud Telegram WhatsApp Asyik FM dan Angel Cloud Live TikTok Asyik FM. Jadi, jom semua neng lagu Penantian Cinta Iraza yang dikongsikan daripada Kak Faizah Fain. Kudara moy nong moy, lain daripada yang lain.

Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Okey, saudara Krembus, sebelum teruskan punya lagu dan hiburan, jadi anu cik kongsikan untuk gagah trafik kita kepuduh. Jadi anu jam 9 temok kerja penekanan anu kilometer 33.5 kilometer 31.0 arah selatan Nong Sedenak Makulai. Jadi lorong Yel tutup untuk sementara. Dan pun ni lagi ni jam 9 ati awas smoke maklumat awal kemalangan injek kilometer 270 arah utara Nong Bandar edisit Yogun Bandar Pai nilai trafik sesak ketika puduh. Jadi berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang berada di kawasan nak ketika puduh. Dan penting ini lagi, kerja penegakan NKVE persimpangan Damansara arah utara Nong Damansara Mekota. Damansara jadi lorong terpulung tutup, jadi patuhi papan tanda yang telah untanda di depannya. Jadi untuk maklumat kes kemalangan yang berlaku pada jam 9.16 puduh selesai dan jam 9.55 jadi lalu pun trafik puduh pun jadi lancar balik. Okeylah, dapat dikongsikan unak untuk gas semasa lain teh untuk info-info trafik. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada ketika puduh di kawasan-kawasan Nong Highway yang tengah on the way memak kerja ataupun awek memak kerja berantin barang wajib. Semoga dipermudahkan segala urusan yang kena. Semoga yang selamat yang boleh mah destinasi yang yang tuju. Jadi lu pun untuk minat mong minat kuih mabek tu, selama rupihoy layak balik teh, berseng mong lagu gerger layak balik teh dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kenember. Jadi yang kenember, malau yang kuasa-kuasa perantauan boleh berseng mong and your frekuensi 89.3 FM Ulu Tembeling, Jerantun Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 Gerik Perak 99.9 dan Damak Pahang 102.5, Damak Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar dan 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Lanskap, Sungkai. Jadi you kena boleh semong NJ Astro, saluran Astro 875 ataupun My Freeview 706 ataupun you kena boleh download RTM Klik secara percuma tanpa you bayar elok-elok. Okeylah, kenapa? Jadi jom saya mahu lagu yang seterusnya, lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong Manjul Balar Teh Nong Kelantan Etui Naterla Ilaik Teh Inkloj Radio Ilaik Balik Teh Inkloj TikTok Live Edo, iaitu Adi Manjul Balar kena jod lagu Walau Habis Terang daripada Peter Pan. Jadi punya anak punya kenangan lah Ilaik Balik Teh layan kenangan masa sekolah tingkatan 4 Anin. Ya, kenangan zaman sekolah rumah macam-macam kenangan. Kenangan elok nak Adi ya, kenangan mok, kenangan putih sekolah mojek ke? Jangan cerita lah, cina biasa lah. Zaman sekolah ada macam-macam cerita. Itu pun zaman sekolah tu pun bermacam-macam ETL lah, bermacam-macam kenangan. Gendle, MSN oi kadang-kadang nak ponting kelas, kadang-kadang gele kacau sama cikgu, kacau sama kawan-kawan. Nak biasalah kenangan-kenangan sekolah. Jadi sentiasa ingat lah kenangan-kenangan, sebab kenangan yang paling indah adalah kenangan yang paling tersayat dan kenangan masa zaman-zaman sekolah. Dan lagu yang seterus, well, lagu daripada Agik Seniroy, Jentu Hachen. Jentu Hachen, Jentu Hajek, Jentu Hachen. Lagu yang dikongsikan daripada saudara Enong Bawong tu, Enong Perak, Rokiah Daulah nak kongsikan. Jadi nak punya kenangan lagu tu, Om TRN pada tahun 2010 Anin, Om Johor Band, Makampung Main Road. Unak lah nak punya kenangan. Jadi cerita en lasah duh naru ate sen oi balat lambu pula tuhui how kenembe mo en baung naru kosan baung pun lelo pun munaklah mayo kenembe semoga terhibur. Dan lagu yang seterus lagu Telerai Kasih Tercipta Rindu, lagu yang dikongsikan daripada Bebunga Rose Izin. Jadi unak nak punya lagu bukan jadi izinkanlah nak punya lagu tercipta nak lagu moy nacok lagu lagu nak tercipta, nak tercipta satu kenangan. Jadi berbunga rosnya nak yuk lagu Izinkanlah Q-Face.
Nafis. Jadi nak punya kenangan, tiap kenangan bersama kekasih terputus hubungan seketika dahulu. Ada sedih betul nak punya kenangan. Dan lagu yang seterus, lagu sedap, Ani Mayuni. Ani Mayuni Dr. daripada kawan yang keluar TikTok Jack nak kongsi Ani Mayuni lagu daripada Runa Aini Mayuni. Sedap lagu dahulu masa zaman asrama lepas mandi pagi-pagi nyanyi lagu duh masa berumur berlaku pada 23 tahun yang lepas masa nak baru ni tahun lebih umur dia ada tisennya lagi jeruk cerita. Jadi saya mohon dengar lagu Peter Pan walau habis terangkau darah. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena pun Tek Seng Mong, lagu Nong Yukis, Minda dan Jiwa, lagu yang dikongsikan daripada rakan kolej TikTok iaitu Asal Nong Gua Musa Etui. Katalah tengah broken, page point 7 hari bulan. Aduh, hal macam page point 7 hari bulan pun boleh broken je. Okeylah, cok paham 7 hari bulan nak faham lah. Cok tak leg-leg tak apalah. Malu hari lepas nak bahagia lah. Puduh, kadang-kadang bahagia nak ni hari nak hari. Page point. Next point, kadang-kadang 31 hari. Tapi namo je ni is bertahan dalam nar is tegak is. Lepas nak broken selama ni bulan. Okeylah, nanti saya mohon ke UK seminda dan jiwa. Okeylah, saudara kena sebelum kita teruskan lagu-lagu dan hiburan semasa. Jadi Anu Ichin kongsikan untuk gagah semasa cuaca untuk layak balik teh yang terawal daripada jam 8 nanti sampailah jam 11 akal. Jadi Anu nanti merauh kawasan lebar dejek, ini kawasan Perak, Hulu Perak, ini kawasan Kelantan, Kuala Kerai, Macang, Yud Pasir Putih dan Terengganu, Dungun, Yud Besut, manakala nanti kawasan Sarawak, Mukah, Daru, Matu, Yod Dalat, Limbang, Miri, Bario, Yod Telang Usan, kawasan Sabah, Wel Tawau, Kelabakan, Pendalaman Persiagan, Sanakan, Tonggot, Yod Kinabatangan. Jadi terawal naduh daripada jam 12 salik. Meksakal. Jadi lepon undang-undang terawal nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yod Kelestarian Alam. Jadi hati-hati untuk rakan-rakan yang gelga puduh dan kawasan-kawasan teta. Semoga dipermudahkan segala urusan nyob, dan semoga yang punya perancangan pun dipermudahkan. Untuk rakan-rakan yang memandu, kita perlu selamat memandu. Yang berpihoi, mabek tu selamat berpihoi. Lek balik teh and your is minggu. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan saudara amara yang gagal kawasan-kawasan perantauan, mungkin is minggu dah beradis melolo pun. Hati-hati and mutun, hati-hati cepci bebek melolo, nak terutama geng meneleh-meneleh letau lah. Yang beradis kawasan-kawasan kedai itu, pastikan nyob mok kawan lah cem beradis anak. Jangan deri-deri lah. Terutama geng-geng alih-alih lah. Jangan beradis deri-deri. Pun puduh kena beradis mok geng, jangan beradis deri. Jadi lelup pun semoganya dijauhkan daripada benda-benda yang top mej-mej. Dan untuk rakan-rakan mabek tu leg doh, mungkin berehat, selamat berehat. Malah yang TikTok cik-cik nak boleh lah kocak ni puh memperiuk reh Tidak ni kena dengan saya susah layan-layan masa-masa free doh. Kau lah masa untuk bersembang bersama bukber keluarga lah. Is minggu doh, layak-layak dia lah masa untuk mengeratkan lagi silaturahim keluarga, bersembang sama bukber. Namo je ya, kadang-kadang masing-masing busy nah, wek nak ni masalah, wek nak ni malok-lok, wek mahal sen lap, mahal mabek, cecok memin pancang, kek-kek memin mano, mahantin gos mati, malok-lek lah. Cek embek tu macam-macam aktiviti dan makedai dia pun sama aje. Namun waktu kerja akan busy masing-masing. Nah, jadi layak-layak itulah masa ekor berkumpul nak mengeratkan silaturahim kekeluargaan bersama bubur dan family. Okey, dah kena berjom saya muang well lagu yang seterusnya, lagu yang dikongsikan daripada Rulna, lagu Nong Ani Mayuni, lagu yang berjudul Sedap. Jadi mana yang top masa zaman serama lepas Mehmuh Naru nyanyi lagu do kenangan pada tahun benda do berlaku hidup 3 tahun yang lepas. Jadi wajah cerita kenangan-kenangan zaman sekolah itu pun biasa. Kalau sekolah kakak imbat tandas ke im seglo ke imbat adik, kau wajib lagu, kau puduh pun sama je, cuci melok kau wajib lagu. Lagu kadang-kadang lagu bebas, anak lah kadang-kadang tercipta ni lagu, walaupun lagu nak tak masuk di akhir untuk nak. Dan lagu yang kedua, lagu Kagan Band, lagu yang berjudul Cinta Sampai Mati, yang dikongsikan daripada Kak Ajat Girl. Kenangan nak cerita atas kenangan topik perbincangan dengan suami. Katanya ramai kawan dia dicurigai oleh isteri masing-masing lain macam. Jadi Ajat pun nak bercerita, saya cakap berharap cinta kita sampai mati ya, tak adalah hati bolak-balik nak curang. InsyaAllah boleh tu Ajat ya, dengan izin. Kalau mok masalah ke, kalau ada masalah berbincang, jangan simpan rahsia enkloj perhubungan tu. Kena mok merunak ni perbincangan lah, saling memahami. Kalau mau masalah amis-amis nak berbincang, jangan merunak simpan rahsia, ada rahsia and that read nak settle. Haji Abardi tu biasa lah, kena berkongsi kalau mau masalah berji. Jangan mau anu nak and kalau jenis nak mau dendam mata malih ke. Jadi lelup nak lah. Jadi lelup pun jom saya muang lagu yang ketiga, iaitu lagu
Prenhood Samri he. Samri inong anok tu, inong Kelantan je Samri he. Memori lagu, nak jual lagu Prenhood, memori lagu En Bangsa bertajuk Prenhood. Elok memori En Bangsa nak. Cicak kedai Siam ke Bangsa nak? Bukan Siam, kedai mamak nak ke? Jadi jom semua ni lagu, tiga lagu yang dikongsikan daripada rakan, iaitu Runa, Ajat Girl, Yon Samri. Jadi moy nang moy, lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi serak kena buat nate Seng Mong, lagu Nong Kain Cinta Putih Putra, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok iaitu Fatihah. Nak kongsikan lagu nate. Jadi lupa, semoga terhibur untuk yang kena buat jam-jam yang sensor. Bertugas ini jam 11 sampailah majam 12 layak akal. Okey, terima kasih. Jadi Inui Chen kongsikan gagasukan jadi seperti Tiger terlepas emas impian Mak Olimpik tertangguh. Jadi Naipo jeruk skuad hoki behaber Malaysia untuk nales loss mempentas Olimpik terus tertangguh selepas tewas 1-5 Mak India pada final Sukan Asia Acihi Nagoya 2026 and Gifu Princess Green Stadium Lekdoh kekalahan. Jadi menyaksikan Malaysia sekali lagi gagal memanfaatkan pentas Sukan Asia untuk meraih kejuaraan yang menawarkan tiket kelayakan automatik masukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 selepas peluang sama turut selepas pada edisi 2018 di Jakarta Palembang. Jadi India selaku juara bertahan bermula garang gaya apabila Kapten Mr. Singh nak buka jaringan merusi pukulan sudut penalti pada minit ke-11. Malaysia relok pun bangkit dan menyamakan kedudukan 3 minit kemudian merusi pukulan laju sebab Nong keluar petak D untuk menjadikan kedudukan satu sama. Jadi Narna pasukan kemudian meningkatkan intensiti permainan sebelum Jurat Singh Nalesla meletakkan India ini depan merusi jaringan pada minit ke-23 memasuki suku ketiga. India terus mengasak ia dan perlih Nar pukulan sudut penalti dengan Ney daripada menghasilkan penalti stroke. Jadi Hit Singh untuk mengesiasiakan peluang nak apabila menyempurnakan penalti stroke pada minit ke-42 untuk melebarkan kelebihan India mata 3-1. Okey, jadi kerimbau dah dapat dikongsikan untuk gagah semasa sukan. Jadi elok pun tahniah untuk skuad hoki behaber walaupun tak dapat mencapai elok yang target. Jadi elok pun hanya berusaha. Jadi teruskan sokongan rakyat Malaysia untuk atlet di negara untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi elok pun untuk kisah daripada sukan elok pun. Yang paling penting tahniah untuk rakan-rakan atlet yang menjuarai mendapatkan pingat emas, maruah pingat emas. Jadi lu pun semoga masa akan datang nak lebih meet lagi dari sebelum-belum tu. Okey, jadi sekarang tu jam 11:09 masih lagi bersama Ayik Mizi Kudara aka Pak Abu bertemankan Ekologi Radio Syek FM dan lu pun banyak kenapa. Jom saya mohon kening lagu Nong Ramlan Timos, lagu yang berjudul Aleh. Jadi lu pun jom moi nong moi lain daripada yang lain.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Ya, jadi nak tanya Seng Mong, lagu Janji Bulan Bintang hasil gabungan Temuan Yud Temiah adalah nyanyian daripada Nazran Yud Kak Yung untuk jam 11.24 sekarang tu. Jadi lupa terima kasih Mayu kerana pendengar-pendengar Radio SKPM yang masih setia dan terima kasih kerana nak memilih Kadik sebagai teman hiburan Nyob Kenemba untuk rakan-rakan yang tengah memandu 30. Semoga Nyob Kenemba terhibur untuk jam-jam reti dan untuk rakan-rakan Mabek tu semoga terhibur ketika puduh ia berpihoi mungkin yang mok terkena dengan tes usir reti balik. Selamat menikmati umur tes usir nak, tapi sebenar tes usir anda tak boleh selalu ong sebeltul nak lah samakan benda nak tes usir ong rembus. Tambah-tambah sekarang ada musim-musim cuaca tak menentu, kejap-kejap nata, kejap-kejap nabut, kejap jerebu dia jangan tu lah cik jerebu. Jadi lebihkan ong rembus, ong bad bird lah itu nak ong rembus yang hanya masak lah itu nak, jangan ong rembus yang payah duen, jangan tin payah nak set-set ong payah tak meja-meja je. Jadi ong lah ong rembus yang meg-meg lah itu nak hanya berebus. Jadi lepun untuk jam 11 teh berbaki lagi dalam 20 lebih minit. Jadi ia masih lagi bersama yang kenemba ketika puduh and cloud segment memori dan lagu. Jadi cerita setiap nesgos pasti akan mok kenangan. Sama macam lagu deh, setiap melodi setiap lagu pasti mok melodi, setiap cerita pasti akan mok kenangan. Jadi renak lah kalau nesgos setiap next score dia pasti mok kenangan, mok kenangan mej-mej, mok kenangan yang tok mej-mej. Kadang masa mok yang balik teh, kadang masa mok yang tere, kadang masa mok yang senang, kadang masa mok yang susah. Jadi Rena lah cerita. Ilalupun banyak kena terima kasih atas perkongsian lagu-lagu yod kenangan yod untuk jam-jam daripada jam 9 teh sampai lah jam 11 teh, jam yang terakhir bertugas. Jadi lalu pun menyokong member sebelum teruskan punya cerita. Jadi anu ichin kongsikan sebenar kualiti udara Nyut Negara edo. Jadi ketika puduh Nyut Negara sekarang tu cuaca kadang-kadang tak menentu, tak mej-mej. Jadi anu kawasan Johor nak punya peningkatan puduh 154 di kawasan Pasir Gudang. Jadi pencemaran dominan yang tak berapa nak sihat untuk nak tak berapa nak sihat. Yang 141 pun tak mau sihat. Larkin 106 tak sihat di Batu Pahad. Jadi kalau di kawasan Johor and dia Keluang sederhana 93, 92 pun sederhana Tengkak, Tangkak 89 sederhana Segamad, dan kawasan Penggerang 88, Kota Tinggi pun sederhana 87 ketika puduh, dan kawasan Sarawak pun tak sihat iaitu 111 IPD Serian, 97 sederhana dan kawasan Semarahan. And Seri Aman pun sederhana kita puduh 96, and Kuching 96 sederhana je, 89 sederhana, and Bintulu Sari K 88 je, Kapit 82, 81 Sibu, and Samalaju iaitu 78, kawasan-kawasan sederhana je. Jadi lalu pun menyokong neighbor, kalau chain hell wall contoh mau aktiviti-aktiviti mabek ke Ba'adis, jangan well untuk yang menggunakan face mask penutup yang nak untuk mengelakkan ether.

Frekuensi Mengasyikan Hulu Tembeling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Cameron Highlands Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nggak.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Mind the Boy, lain daripada yang lain.

berimbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: Sari Islam.
1: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
0: #MuaranaJoki. Hiburan berterusan Salam FM.
2: Alhamdulillah, kembali bersama Amri pada ketika ini. Kita nak kongsi-kongsi juga tentang pengambilan pelajar baru IKB tahun 2027 yang kini dibuka. IKB ini bermaksud Institut Kemahiran Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, yang telah pun dibuka melalui sistem permohonan online. Jadi IKB mempelawa semua lepasan pelajar dan belia yang ingin melanjutkan pengajian dalam program TVET di peringkat sijil bagi program-program berikutlah. Yang pertama ada rekaan fesyen dan pembuatan pakaian lelaki, termasuk rekaan fesyen dan pembuatan pakaian wanita. Ada kejuruteraan elektrik, perkhidmatan dan penyajian makanan, teknologi binaan bangunan, seni reka, grafik komputer dan sebagainya lah. Jadi boleh dapatkan pautan yang tersedia di laman media sosial ataupun pergi saja ke Facebook Institut Kemahiran Baitul Mal MAWIB. Ada pautan yang disediakan untuk sama-sama kita memohon. Sebab apa? Sebab yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MAWIB. Makan, minum dan kemudahan asrama disediakan percuma, termasuk allowance sara diri bulanan RM200, sijil setiap bulan, termasuk juga uniform korporat dan teknikal percuma, dan juga kemudahan riadah serta rekreasi. Boleh klik pautan yang tersedia di laman media sosial ataupun di Facebook Institut Kemahiran Baitul Mal MAWIB untuk kita sama-sama register ataupun mendaftar, ataupun boleh juga buat pertanyaan lanjut kerana tarikh tutup permohonannya pada 31 Oktober 2026. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang terbaik untuk sama-sama kita bawakan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibn al-Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata. Telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata. Telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah. Telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.